0: Tuomasen Emppu, mitäpä kuuluu?
1: Silkkaa hyvyyttä ja Suomen suvea, kiitos.
0: No niin.
2: Ja sitten samaa.
0: No niin. Viime keikasta rock'n'roll-yhtyeenne keikasta on jo tovi vierähtänyt. Tuomas on ollut kuitenkin vähän esillä eri yhtyeiden kanssa ja itse kun kannat sävellysvastuun, niin voin kuvitella, että oot hieman pianokin soitellut ja asioita miettinyt, mutta aloitetaan Empusta. Mitä sä duunailla?
2: No mä oon nyt kovasti opetellut kotona tällaista Dolby Atmos-miksausta.
0: Jaha.
2: Ihan tällainen uusi juttu itselle. Mutta Tuomakselle jo kuuntelutinkin, mulla on yksi biisi valmiina, minkä nimi on Kärpänen.
0: Ja Tuomas, olinko kovin väärässä, että oot soittimen kanssa viettänyt aikaa ja myös siis Aurin kanssa ihan käynyt keikoilla ja näin, mutta mitäs kaikkea oot itse duunailut, sanotaan viimeiset 2 vuotta?
1: Aurin levyä, Aurin kiertuetta Euroopassa ja nyt heinäkuussa tehtiin 7 keikkaa Suomessa. Sitten samaan aikaan oon tehnyt tulevaa soololevyä numero 2, joka ilmestyy ensi vuonna, sekä tehnyt tulevaa Nightwishin levyä, mitä ruvetaan työstää ensi keväänä, ja siihen päälle vielä tämä joulukuussa ilmestyvä 30-vuotisjuhlalevy. Että 3 levyä päällekkäin plus Aurihommia, niin hyvin on ollut säpinää.
0: Mites kun sä siirryt vaikka soolo-albumista Nightwishiin, että nyt sanoit, että soolo-albumi on jo aika, no ei valmis, mutta kuitenkin aika hyvin on kuitenkin hommia saatu nauhoiteltua, niin pystyt sitten niin kuin seuraavalla viikolla tai seuraavan päivänä, no niin, se siitä, avataan seuraava tiedosta ja tästä niin kuin vähän Nightwishia tulilla.
1: Jos on tarinoita, mitä haluaa kertoa, niin joo, mutta pitää löytää ensin ne kaivuupaikat, mistä ne hyvät tarinat löytää. Ja nyt kun ollaan oltu Nightwishin kanssa vähän pidemmällä breikillä, niin tuntuu, että on taas ihan uusi into lähteä tekemään sitä. Että on kyllä tullut tarpeeseen ja hirveästi on ideoita ja kerrottavaa ja maailmalle esiin tuovia asioita. Että odotan kyllä innolla ensi vuotta senkin asian suhteen.
0: Kerros vähän tästä artisti Holopaisesta, kun te olette kuitenkin tuntenut jonkin aikaa. Ja kun

0: Muistatko, Koline, sun ajatuksissa oleva projekti, joka nyt on suht iso projekti, niin mutta muistatko sä, Tuomas, ne ekat ideat? Sä olit kuitenkin jo, olit musisoinut, olit soitellut, mutta sitten sulla oli joku selkeä ajatus, tai en tiedä, onko selkeä, mutta ajatus kuitenkin oli jostain muusta, jostain omasta. Muistatko sä ne omat ajatukset, ja olit sä niinku vellonut niiden kanssa hetki ennen kuin sä kerroit niistä, tai kyselit vähän eteenpäin, vai niinku, millaisia ajatuksia sulla oli?
1: No silloin teini-ikäisenähän on hyvin altis kaikelle musiikille, mitä itse kuuntelee. Ja siinä vaiheessa isoimmat bändit oli just The Third and the Mortal ja Gathering. Ja sitten tuli Ulverin Kveldschenger. Mm. Ja ajattelin, että tämä on niin hienoa matskua, että tämän voisi tehdä oman näköiseksi. Mm. Niin veikkaan, että nämä kyseiset bändit vaikutti siihen, niin kuin millaisen Nightwishin olisi alun perin pitänyt olla. Mm. Sehän lähti siis puhtaasti akustisena projektina. Mm. Mutta sitten kunnianhimo otti vallan jo ensimmäisen demon jälkeen ja vaihdettiin sähköisiin instrumentteihin. Mutta se oli sitä aikaa, kun vaan absorboi sitä musiikkia ja dikkas kaikesta. Joka viikko löytyi joku uusi bändi, jota fanitti. Ja sitten nämä kyseiset bändit, mitä just mainitsin, niin ne teki niin iso vaikutuksen, että ajattelin, että mä haluan tehdä jotain samantyyppistä. Mm.
0: Mut mikä siellä oli sun mielestä? Nyt sä ihan niin kuin arkkitehti itse kehuskella tai kertoa sitten, että mitä, sähän on tosi kova kehuskelemään, sähän aina brassailet omista tekemisistä tunnetusti. Ei kun kun sä haluaisit tehdä niin kuin sen tyyppistä, mutta Nightwish on aina kuulostanut alusta asti niin kuin Nightwishilta, niin muistatko, mitkä sulla oli omat ajatukset? Sulla oli nämä, niin kuin, mistä sä tykkäsit ja halusit tehdä sen tyyppistä, mutta muistatko, mitä ajatuksia sulla oli sille, että mitä sä itse haluat vielä lisätä siihen, tai jonkun semmoisen oman ulottuvuuden, mitä sä haluat avata sen uuden projektin kanssa?
1: Siitä on 30 vuotta aikaa, mä en ihan tarkalleen ottaa muista niitä kaikkia tunnelmia, joo, mutta sen voin sanoa, että ihan alusta lähtien palo on ollut tarinan kerronnalle. Mm. Eli kun kysytään, että mistä ne biisit lähtee ja minkä takia teet musiikkia, niin se on vaan halu kertoa tarinoita ja jakaa ne muiden bändiläisten ja maailman kanssa. Eli mä en muista, että olisin koskaan tehnyt sävellystä, jossa mulla ei olisi ensin ollut se tarina. Mm. En ole koskaan tehnyt ainuttakaan kappaletta jamipohjalta. Mm. Soittelen vähän pianoa, tämä kuulostaa hyvälle, mistä tämä biisi voisi kertoa, vaan se on aina toisinpäin. Mm. Nyt on sydämeni särkynyt ja tämä on pakko tämä palo purkaa musiikkiin jollain tavalla. Tai sitten luen joku kirja, siinä joku hieno tarina. Mä haluan, että maailma tietää tästä, niin lähden sitten sen tarinan päälle rakentaa sitä kappaletta.
2: Ja treffar Tuomas Holopainen, Emppu Vuorinen from Nightwish. Och vi talar lite om de här tidiga dagarna där när bandet började. För det var ju Tuomas, det här har ju alltid varit liksom brainchilden av Tuomas Holopainen, det här Nightwish. Och så var det från första början också. Då när han var tonåring, så när man hittade ett nytt favoritband typ varje vecka som inspirerade en jättemycket, så var det ändå vissa band som gjorde en väldigt stor impact på honom. The Third and the Mortal var ett sånt band som Tuomas alltid har hyllat väldigt mycket. Sen så The Gathering från Holland har också varit en stor inspiration. Och sen så hörde han Kvällsanger, ett album av Ulver. Ett band som börjar mera som black metal och nu gjort mera liksom sådär eteriska och elektroniska grejer under de senaste många åren. Men det var något som inspirerade Tuomas mycket, och han fick sådana feelings liksom det albumet. Här finns någonting som jag tycker om väldigt mycket. Det här är något som jag skulle vilja lägga egna kläder på helt enkelt. Och när jag frågade sen av Tuomas, att vad är det något som, sånt som liksom alltid varit... För han har ju aldrig varit sån... Nightwish alltid låter som Nightwish. Och vad har varit det där att... Vad var den där egna prägen han ville lägga då och fortfarande? Så han berättade att något som aldrig har förändrats är att storyn kommer först. Han skriver en story, och sen så blir han inspirerad av det musikaliskt och skriver sen då en låt. Att det är aldrig så där att han hittar på en pianomelodi och säger, vad skulle det här kunna handla om? Storyn kommer alltid först. Vi ska ta och lyssna på en story till, för vi tar också en låt med Anette Olsson på sång. Det här är en låt som nog aldrig spelas live, men det är en av mina Anette Olsson favoriter. Det heter For the Heart I Once Had.